0: Женси жәбірлеуді ғайыпланып қолға алынған 9 ғаскәрі қылған жинаят Израиль парламентында бәхәсләшілі һәм парламент женси жәбірлеуіні законны деп бәйәлі. Әйдәгіз бұл видеодан тоғын бір рәсім білін оқылыбызды яңартық. Мұны милләт есімі астында яшәуші жәмғиятның милләт болуын расылауы. Бұл дүниада канун қысаларында яшәуші башқа милләтлерге нинде қорқыныш тудыра икәнен аңлау үшін эшлек. Израильнең чектән тыш оңшы саклауны министры қолында тәм томнар тартмасы белән парламентта йөри. Қолындағы тәм томнарның мақсаты өлім жазасы турындағы канунны расылауына бәйрәм итү. Фәлистин тотқыннары үшін өлім жазасы. Газада тыныш халықны құру өтіріш дуам еткенде, Израиль хөкіметі Фәлестин тотқынларын жазалап өтіруге жол ашашақ жанжалды қарарны қоплады. Израиль кенесетінде узған бірінші тауыш беруді, Фәлестин тотқынларына өлім жазасын беруіне көзде тұтқан канун үлгісі бірінші этапны 39 оңай һәм 16 тескері тауыш бен ұзды. Соңырақ, Офер түрмесіне барғанда, Бен Гибирінің түрмедегі кішіліксіз жафалауларыны хәм шортларыны мақтаған мезгілләрі видео камераға ілігі. Израиль түрмелеріндегі Фәлестин тұтқынларына кешіргенлері ғазаплып индуктору, жафалау, күшлеу, ашлық, сусау қам дару жетмеу біліңне шекленмей. Израиль өтірген Фәлестин тұтқынларының тәннерін тиреден ішкі органдарына қатар кесіп, дүниедегі ең зор тире хәм орган банкына айланды. Мұндан тыш өлім құтылу мәғрінісіне де тұры келмей. Фәлестин табибы һәм активисты Мустафа Баргуди былай дип аңлады. Мин ауропаларның 40 яки 30 елга хөкем ителгән тоткын төрмәдә үлсә дә, аның мәйте хөкем тамамланганча шунда сакланачагын бирүләрен телим. Израиль тоткыннарга карата куллана торган җафалау ысулларының берсе әкренләп җазалау. Халид әл-Сайфи исемле Фәлестинне Ирекке шыққанда жидди сырамәртілік проблемалары бұрын шашқан. 67 іштік сайфи түрмеден шыққандан сәң бір атна ұзғаш, жафалау арқасында жидди сырамәртілік проблемаларынан ентіге.
1: Ғазы, ашлық шартларында нықлық, иқтияр күші һәм кішіліклілік.